0: धृतशरधनुषम्
1: धृतशरधनुषम्
0: बद्धपद्मासनस्थम्
1: बद्धपद्मासनस्थम्
0: पीतं वासोवसानम्
1: पीतं वासोवसानम्
0: नवकमलदल